yo bugu so bere le amane do do re ba nyambi holo may ngo kwasi dere mam mi biduke amane ne ba nyambi on hiabi le bi ma le le ka bi jabang le bi ma le le ka bi le man tu bi tese jesus christ monong bi gare hozika mi hoti la da siani gare jesus do le ya bo iri so bere le hen bubgubla wan antesen bubgubla wan fi divan de ko bagba abima bi ka fa mom le hen ne bubgubla ahun tun le buga en gbara kon ne ya he he mi an ka di han la ya he he mi koko han la ya he he mi kafi han an le baba mi ahun biom ahun la han yai Aron ya dan irion le do her tangere. Hen lo ha ya yi ho. Awon ali le ka mo ja bagale ya. Aron gwe ho ya bi gusu bere. Le bi ma ile ka bi jabon. Mom irio ho. Heli ha dan pronwe. Le bi mungare. Le nkun ko gon bi jaba. Ha bi jaba le Kristo so la bi ho. Ha de bi le ka bi helongo le ma tuub te se jesus christin bonang bu rahozika angola duke le munya sadoin tutu sogo le siesie susogo bo chuin yugum labo a igyanse benfi amolo tutu sogo bere amolo siesie susogo wan jesus christe ba presore de Siesie susoko bere berele lampo soko bere atutu soko bere wan bijibe ba jaba bere mom ha chituko la bere le bere amaya arginani a rete bitese jesus christin duke wan yanyi yan lako yan ene yingale sen tugun hini yesa bitese jesus christin bojo a rondo kala mom nyaye ka ehlang mo la dakina amane do don renin tutu soga le sese soga bo chun yegum na se bal gina se benfi jigalay brain dakina ngo nong bugereri anya nyele kange nya ile ka imuy le sointi ode bugu soga bere nong bugere uhiabi mami here chun le gu ezekiel mbatogaren le Bia dan pranwe le bia le bitesen bo mnyupon mungukare. Ale bitesen ene bo mnyupon. Mo hekwon sen han yilika bo hekwon kere le tu bitesen bo nongbegare re le diti. Anpi le hompi bo hanche onni. Amo Nkonsen hon yeleka bohelang wakwankere. Le tu tesen bazika. Le bom nyulgon. Le hon subongo. Mami biduke. Le nongbon dabgu sogobere. Hon hiabi. Le bima yeleka bimu. Le bima ze bingargire. Le bima ze bimponkere. Le bima ze bilipgare. Le bima ze bitekere. Le bi manze bi karamgo yagare. Le bi manze bi ponkole ponke pe biahe. Jiga le yehere bitesen honka le vugabe. Ahere hon kwambiro. Le bitesen unhiya bim. Le bi ma le bi satingo pronfu. Le bi kamba nongbegere. Le kamba nongbegere biribiri adayin. Here bi yele ka bihelom. Le tu ozika. Herhan Pambro. In the bit sea big bear, le sa ye dalion, le dal yego, le yan biwo.